0: Păi ce an e pe fone?
1: Ce? Pa ce pamă cu stămarare.
0: A, pa ce pamă, în timpul oane.
1: Unga na unga lamba para di mstambigie.
0: Ce adică, mă hirire mă zaitani?
1: A, ndi kada e bă, însucuru angu mbozi, depo și na kukumbita cu dizinaita, cu dindipase wa shamali nu mdanga, pro kipa na wa shamali wanangu walikuno, kubarikikuno, kundi kubana nao, maninga, kubatana pa msepo adisi, singa batana pa msepo dinadzoana.
0: Imwe tuaka ni mbuto ya kule mna tisangana, siku na mbuto?
1: Ya, ndi kujiwa tina tisangani, for example, hili alikumunda, awa wa Marco Panyaukaka hapa, Ramiro Daystone, mkona huyu, Razimo, wapapungwe huyu. Kutangira chishani hicho, na chipiri hiki, na na chishanu pondo. Ndashui kama niki pinepo nikipundi sambani ya na numira ya Razimo pano. Kado antu wadandibasa tayo. Ndashika pa nkoma unango panaitwa Firapa hapa kumadokira kwa na nyumba ya sati ya Rebogaru kwa yati ni nkomaji. Ndashika pinepo handinazi kusigira wakuru, ndashigira wana basa. Zenzi zunezi kalima simba kutipanise kubatana.
0: Chadiko, imwe rangani nsiku ya mnaona imwe kuti mungapuso sangana mruwa na katandika?
1: Mkatandika. Meji mungu sangana mshamaradi, china kwa nisarani kubatana, si kuronga tisangane pakati. Sinango pakati po unango diene hakwa nisi kuenda kwenego.
0: Iwoni, hapo namba zani za phone ndizo zipi?
1: Numba yanga ya phone ndi 87 78 66 87 78 66 walipanya ukaka penuya kwenye magua then huyu alipa pungwe suri depois wali huyu Ramito Daystone numero yanga njene mukwanisa kundipasawa na SMS na numero zangu. Hoje zikuru andikadaebwa ndi Mateu Luka Pauleni. Ndinaye pano apinefindi sipana kanaka nkadzwaje ndi Malita Julio.
0: Mazvita musazvade ndepo.
1: Mwaita basa mushamala.
0: Tetenda.